Watu ua nei lo mātou atu nu, a mātou malangai whātau nu. Lo mātou ti ute pei ona tōwhi ai I mātou. O mawai atu ni aso, ai saufo I aso. Ai nā alo mamue pe lava ma te talo. Ia mana tua pe au e lau hani au ane ngalo. Ai o te tangi ma o tō tūri. Pea o wa aia le tu whameli.

fifo e fatalo fatu seu seu ya na nai a anai fi dau le alifano mai nai I le tungo lo mo mata to tutua a mesi se tu fine ya ifo hitila sa tu pai ala alo fa mai ya e so se lauri ilava mo mata to tutua le ne yauli ya mesi se tu fine ya fitina I mali e fatalo fatu ya sina le sa tu lupe Alo va pena foi ona mai ana lo fanga il tatu tatu ali nei tayao le fetu lima

tapena pena. Ma sauni uni, pe a o mai I tu waso whaingata. Samoa, a ua tātou te whātalitali. Se I tō ti munga o na whātoa a oto lea o so tātou pūlou. O lea le winga o ia upu. Ioi, e a o lava o na o tātou sauni. Aua voi I tātou te no nofo o whāsama-sama noa. Ma whātalitali se I o mai pōpuanga. O na whātoa a o tātou sūlu whai I loa lea. Mōso tātou lawea ina. Ai au lawaona o tātou piipii ama ma whaasao sao lo tātou waai matau. E ala ila tātou te talo ma le whatotua. O na le wale lea o so tātou tali. Ai mo mori atua lo whaanga. Ma le whaamalosi a le neipolo kalame. Mo outou uma o lo whengai. Ma le tau ono sa inga o ti ngā o ngāse ngāse wāwhiai. E o whiangai ma tongo fitinga. E o sa ili ili matangi ma o se whasili ngā malosi. Ai mai se ai o tau o lo whiangai ma ngāse ngāse tū mau. Wāwhiai le tino le mafau fau ma le anganga. Ai tu tasi ia o tātou wha moe moe ngā uma ma lo tātou talitonunga. Olo soi fua lo tātou utua. O le ou le malosi umma lava. O ia lava o lo tātou malua papa. Pe a o mai whainga tā o le ola nei. Ai tātou tali tali ma fua ia e pe I ona momo o tau tai o le vasa. Ina ia te tele se ngafo a o lupepe le tau manu ma le whamoe mai. O lo whape nā o na wha manu malu ifo. Ma wha paolo atu a awa lofa ma le angale lei o lo tātou utua. I se outou soifua, wha pia wha I ma so mātou malosi. A wafai mai le wha manuua le wha tupese ke risiano. Leli ie, le atu wae. Le fai mea e ma fai. O au ngānu wenga e le lei, mātou te ofo ai. E o mai umatu nuu. E ifo I a te ae. A walo malo file mu. Ua fatu ina mai. Se I a toi feilo ai.

E ai vive foi il tatu proclama il fatalo fatu pulingo al tatu fa ili lawi lo le certain ladies ben la fiume ya se wa muli tugia malo brada o de gallo a foi ole na si se mete si vai na ne io le falo lo mai le fa ili lawi lo le serenaders le si va si va a na fa fa fine in a Brisbane ole sivale ne ya ole afia ina ile Loken Community Hall masalo ina ile Jacaranda ya afia yo e famul mole fa ilo je va sivale lo yo se va fushu famul mole fa ila vale le tatu tatu ile sivale nana ne lusu limatala lu fale mamma for sapa mankua ole langolago ina fa mbo na fa fa fini wa ai oi ku ye se fa fa fini nga ye o ke kango fo la kwa anga kenye yo eta tu tu ina fa fa tai fa fa fini kuchlani.